Excan FM 107 owe down on nyege tsamai 8 tsamoka dogo 12 from minute zete nge karma gotam am oksam ate antatu an gota nyincam zete dera umasefana ku ngxhorma hana kwa dangoji ada qiyama kota anga de nkhona ndeta saubona nkosazane ta tsamdi ukona je ga go nxema gota ya ga ha ma ga qomtam o tsa kirega tsungu tsungu mkire ga gon kon kire ko o kum khuwa kota kwa ga ke go kuri go ga tsama asen go a ta nxi go di a di a ti ku ta ma ga ga mo asen a di keng am go ta ga ga o ta o no ga o tsungwe ta ga ga mo go ta go kuma asen go tsama asen go dao dango ga he e wo kota kwa Tuyaha tau sin ka tsamzi ya wata takwa hamusin. Nata ina tiu takuna tiu na taha ata tam tiu takuna ina nata tau sinako ina atam tieni takuno ina atam tika teta tam tiu titwa siya ina am otam giti teta tam tika intia kai tak edi intia kliwa tak edi intia nga mana tak edi tiu timu wata kodi tiku mata kodi timu wata kodi ta akwa ina tia anka tesini ngehe takwa teko e ngita takwa kwenyako ngita takwa mua akota tano nge edi ka ha edi very kariti tia uru kwata jinuma edi ngoti aya kwata ya bete tia bete ve timu wa asana kota oti kama asin be ve tema khano ti dikara kama tika tia anja bete ta ti beka sinate akwa jiu yowi ka hati kia uko kota wati kik e ka kunka kwa na tiki tinka he hiyo ata ngede tema hati papa mkaro kota kwa tete ya suisi senta ting yasui sena khunu tetla yasui kuta ting tik ek yasui senna tati tle yasui sena go tiu tle yasui sena ka kona ka ting he hambe tu ya kona ti ngam tiu tre he na kwa ti dikuto tiu tre he nu ti kharaka khati tle yasui sena tik esu ik he ke hem tu kham atik yasui ya gwe tiu ke hem tu kham ha me yasui sen am o tam ki aba si go kainja

place aya muso ngege ngamke woli wola qomte ke 12 ekwa 56 minute ke konke radio xka fm chimusi wola gita qomke tashwam ke bonite aqomi ungxhama mbula nqi inqwathi igciwa in irigiwi wola silamo kuke qhama qomte ke mchigci gita qhama program yanqa yaqhawisi wola maqinte ke mi wola ke qhamye ma adre qhamo ke bunga wasi imke fitika qaya ngo wolinke atike ngo qhawisi wola kawula chigige angam awha yeniri khama ngodu ka wishishi tangna ngam gisingi chigige rashiga mangam ke yeniri ngam chigige morsaning a program tama amati ke bungam hege ku ke qegum ko qhuma ke thwisa mku ke saka qhishi ka ngxake ke ke u khama mke ka qhishi ke ngxa ka wam ke ga ka ma a program singa ngya tswang mage itutu sila ko dura ci gege ta wona ko ke kama e hem diwi agya wona kwe yang na bunga ke woli wa mi ka elimi ya richly bunga wa she itutu gham

ka FM 107 o he ta khono niega FM J Cross te te ta tsiya mate ni te aka te kala ta no te ke 12 ga minute te mono se go tao e ya go 5 ire se go tao ka tisa ti o qoqo ta ke te tla e kwese go tao gere sa ne te ana gwa hi te o tla e go go tsitsi be tsantsi ta marado se ke te tla e go tshwaqo tsitsane o hi o kara tse o ne sa ke a hi a kwana ji hi ti o te ke eng e tedi se karata ke ya gaga tsamase yo ke tao teke gere tswaga tsamse e ya gwa hiti yo te xa ya tlang go ka isinza kungwe de ke ya ga teme

Siza zezweksi tukutela te cima te tsanne nge na ana te cima ko ankareke isaka tate ata cima kona o tsanki ya ha ya ta khiri khiri te te gwaram khatuwa ta ke khati te u jawa kono kona te seta o jana nako khana te u damje kuma ante ke je te shuraman te tuwa kota kikiri kukomsi cheha ana te ngama kona o te seta kuyen karata jarota tinre karata mara tsa mengkwe eska tine kumako ah en 5 tak minute kwa jingi ya karakwa.